tia menim de ukom menim de dawso menim amani bia wu bara men pai boni se nyu ya chiri no awura de man san chiri ni ni wachi aya men pai bo se de ukom biara awura de man san chiri ni ni wachi firi na ko e bia ya de bi dawso Atiti bida oso busyanu mi bida oso. Se nyangu po di abandon di ni e jani metro mojiena. I am telling you, by the end of this worship,